bayan da Amurkan ta yi gargadi. Duka da wannan muka zo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya hada mana wannan shiri sai kuma Nora Ado Suleiman da ya tattala su. Hassan Alhassan Sulaja ya sada da ku akan na'ura. Naku Nasiru Sani da na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.